0: Hey, Sevanas, topic Breaking Me, 10 по 17. И будема спомени, още рано на Сабайла, за това, кой беше мой пръв, най-убав и най-сладък дейт. Еве, ги приказни, тук пристигна в утринскава шоу.
1: Уича, вели, в далечната 89-та, в млечен ресторан на Сутлиш. И вели, по това факи връзки за клуба во паркот. Те гледаш. Мартин, първ дейт ни беше с една девойка, коя не знае в кай да я отнесам. Я врашав дали сака во кафана. Вели, се запивме и преубава си поминавме.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.